Ада, то не випада. Так быть не може трудна рада. На видок шести твоих фантастичних сот, аж облема зимний пот. Ада, то не випада. Сорок, что вибрик маскарада. Те скапади дике, и те фіплеце. Что ты робиш? Замилуйся. Пане, не з твоєї сфери, в тим веку замуж час. Ти засімаш манєрі, як штубок за ніжчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл мал жействен, уже знімець хтял, по ти годиню впад.